Matur sembah nuwun pindah kang sampun nyawijir Cirebon ning kira kala rasa campur sari menika nggih. Oh nggih menika Mas lah pripun menawi ditilangi saking Etley menika. Oh nggih. Nggih, mboten menapa ditilang nggih. Lah ngakui mawon salah kok ya. Lah pripun biasane Etley niku wonten ten lampu-lampu merah biasane ngoten nggih. Anu nggih wonten kamera menawi mboten klentu menika nggih. Wonten ten leret, wonten ten sumber, terus wonten ten kejaksaan nggih. Lajeng wonten ten daerah Kanci Tol nika wonten foto-foto jebret-jebret nggih. Wah, niku nggih. Ampun jeneng